0: Oglasnik.
1: Prodaju se dva stana u centru Metkovića ukupne površine 82 kvadratna metra ili mijenjaju za stan u okolici Dubrovnika. Kontakt telefon 091 614 3946. Još jednom 091 614 3946. Dva stana u centru Metkovića za stan u okolici Dubrovnika.
0: Delta Oglasnik.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

15:31, dobar vam dan uz Deltu. Večeras s početkom u 19:00 u GKS-u Metković održat će se svečana premijera dokumentarnog filma o heroju obrane Vukovara, pukovniku Ivanu Anđeliću doktoru, pod nazivom Slike iz života ratnika. Uz pukovnika Ivana Anđelića premijeri

0: Delta oglasnik.
1: Prodaju se dva stana u centru Metkovića, ukupne površine 82 kvadratna metra, ili mijenjaju za stan u okolici Dubrovnika. Kontakt telefon 091 614 3946. Još jednom 091 614 3946. Dva stana u centru Metkovića za stan u okolici Dubrovnika.
0: Delta oglasnik.
2: Radio Delta.